Sist och gav sig kär och vi var sovet på den ett. Jag fyrde dun i klostas och boken utstocha var en epett. Oss med inga råd. Det här skytten smäck i netten så. Oss med inga råd.